0: как там люди. Я на излагах из малюта, фактически не уномок. И нудым юинак, курник циклы гоха нанг луни, той нанг катах луни. Хуани хуаси уномок, асананг циклы гаджали, такуан пивали, аягнык чипайлым тху. Ukut alhut put nasu yang upai lem keeping nak dahkan neka kalau skup betasi manit setiap ni alah cekang kudun kinguk sekai skup betwasu kaya kau dah taiskan uta kerah tau nani Tony toy Tamaskon Kanhkan and Sugu Kanhayukma Chiklut. Tapwam Town of Honey Tassiman Stekatki to get Utakatan Kanchu. Katun Kayaga Nestutin. Kaya kaun kislut kakisah na kantad kang kawit ili. Inhut sukan ipaw kut ato kong ay jakput at siwa ka na sangaw na ni kina alakit ka sa dito kitum akif ngaw na ni at pagtakalugu kwasu yukut minik kwasu Asan nak nuna, asan nuna nak kengun lih nak asal kau kengau nani jangan kau logi tu, kena kalah ngau nani. Tahu kutoin kuat put, jadi tu wanai kua kaya kau kui kufci kaya kau kafci ada pinas tu si, yang nak takafci ayak yang Jitu, eksperti mana jadlah piu kufti, jadlah cik cikingum tuh, daumk ayaga kui kufti, ayaga kufti jam kuda ya pahteng jadlah jodun bilah tuh, kani kau kut kan kucut, atau kau dapat 5-4-3-2-7-5-6 I pass to what 1-800-995-8954.
1: Hi, good morning, Mary. Damagam internet ko ni lang. Kuyan nga ni galagro na. Kuisum kingo ng kato. Ang ayok ko ko, Larry, market ayap nang pilakit. Kasi din Michael lagolakta ni Clay. Tuhko man na. Anoot kusugliku yulok kayagam ayukutya. Matum topical do nom asam kutoy amsram knasoma do matum chalrijaram imayatuyagasut taring skait biluki yuput umyokut klaganka.
0: Yeah, I could not tell the dark. I Itsuktoi Sadrunata Pikumta Mannayu Yarachput Itsuktoi Nauchutai Nuchtun Pitsirpok San Gauchtun Ritskumtu Awaitakuna Mannatangak Toi Ilasuutututututre Tamana Toi Tammai It's a good thing. It's a hot need lach to put wing up on it, let's not hang a one in Sanka Hasmini. Yok to draw you, Kuma. What an ayuk naip saw. Juanipa. Yok to kumta. Set the maskon, yuk to go. Kada hut ksik putilam.
1: Ayagum kuk miklo akka kalau ti maiyako. Nazvi ti man losu ilamkun kaisin yu lo kalhkamnik. Tunahua yak fagan gayagni tu yak liinilre. Umi ngakami aganak token ayaglini. Mikilngu kalau ti makami kaman yak siini witanginan gani. Kumiunginan gani. Tunaha huktoi. Anrutsakka. Malihtakulakka. Tareingumalakka. Ayagunakligutika chalagamak. Toisu una mikilnuk juhtan. Annan maavitnunaam. Kwaadn inakh kumasulenga huinga. Ay pankuma. Kumiingkan. Chankasin kwitnik tawa mutkutin naklas kluk. Angling angli yulay hukamna kumme umyokkuluk. Tawukhu yangut mullo dootn umyokht kakao yakso. Sokhluku huinga ikhnekkaka. Pisk kumku. Chalisu kan kautakluk. Aksanini viitanginan gali. Malikta kuskakaa kummi okkuluk. Ankan hukmaav chalin nasun ritlaka piluku. Token ajagun kluku. Kalao takluk. Mikkinan ratni makut mikilnguput. Kanru kuri raut. Tamamta mikilngulisani nasun retiukut. Kasiginakan retiukut. Chalisu. aipa angut mo makuinga kwaitin kano lasukit nga. Mat kaptahko kanam nik nakaksaku na kutana mikil. Toi su pakanayus ni aptlo. Siin toatin inakkohtia. Tarengen riski katta. Naskiyut lagamin na kwaitin bisonga imuu mihok. Kaikinakti kiittaa laskani. Tootin huoppi malriit. Ilaatin asuhtituit. Takkai rusuutin. Unasi huok aatiit. Naknik paifsistikak. Asuh kokkuu kiitoni kumriusuni. Una aksak immaita kaami. Nangtik nakni laakit. Asuk nga kuni yuk ilaminik pisutu liimk. Tsminik saulukun riskuni ungu wangaitat huktaukut. Tauna hukum yoksiku kanamnik nakkilan risiangut hullo. Tamtasu chali watin pinnao ratnga. Tani gaugulukumuk ikhenenku mahuina. Auluk siyang naksugu piskus kinako. Tiyum ko kagtan gaulum, kanngani ansugu, bituk tahitituk. Unasuk na zauluk mumik ngalun, ayagumk, kniginagalun ihok. Tamtasu, padin kanruso chali. Togomuga na matatahko. Umang imaras ko ni. Tao na tanigawalok. Nazawalok sa naganak sa ni. Mumihut tukok. Tao makukuna angun. Awari tiyarak taknak. Atiwulaki. Pakhsagulugamana. Kwatinsu kanarutlukit nga. Pakhsagut nihok. Juu märksuunak. Tsiuklimi kannuutlatinga taumuk tariin ksaitlhuijako. Tsiunahua imahtu siinen tauna kannreiraat pahluun. Kaisuni ilampnikin liini ikkukkeakamta juu märklaakput. Toi pahluutiklu. Tämä saavari jamtiki pahluk. Pahluk tähleniuk. Tuom unna tän gauluk liitungshan kuraya gynigluku. Kanru kuhkuni malihtakut lahtikuk. Chali suhravai kanshadin merim. Saalik tugluni. Umyong chahtugun kaisasin ragun pilhkamiin. Taumuk makutwani yulok khayagat. Khmanin mikil ngurigam katu ayaginigilini piyagaw. Tsunako watin kuyinga watin dang vashoma apaguluka. Mugishkluk. Yum. Yullishkago. Chaun rishkluku. Kasina kuspiluku. Chakani yul muhtintang akum gawalga. Akkukin gawutam kan kaksaunani. Ni chugunigulani. Takhan si toya waft kuyaluku. Chapkh si pashunga tang vasamku. Toi kaisin ayuku siika viitas siigat chaklan. Tasi mikun, unat mikun, ahtuk kangata utu makhtaklo. Anu magansi toi huihuat napsiku. Kaisin watin pingran viitahsit. Siinassiinani kalahtungan pingraatin, chakaan ilungtina yukkasit. Gwyr yn illog o fy dynghang. Wyn allu dod ymwyrch o gael yw nabfe. Yw cwch di gynni. Doch yw'n hwyn a bygang. Dw mewch sy'n cam gydoi dawn a bach llywyd clyw. Bod yn bylltrwg gyn. Alli hwch byd clyw gwbyn rydwch. Jamag cwchwani ymwyrn i rwyd yn clymu. Ac ni rwyd yn clymu. Ant yng Nghymru. Doel dog na yw gynnydd o ymwyrn i gsochlo. Ywm ac ni rwyd i chwyn a dangch sy'r ylamgw. Mae magwyd yw ilaid i labw dang lacwyd. Gael sy'n byliw dim Eklet mun lu ayaag ahtuul. Watin tamabaaglu ma bilhukkiinga. Kan guyitni. Lit naugutni. Atung naqngamiiki. Kuitaugatsuk niituuniliun. Agum kukawaay antlha. Pakhluutni antlha. Udu makakuni kuya nakhnuutiiqaq. Yuuloqqiaraq manna naspaayutnguq litnaarutumpnik qannruyuutumpnik qaillin suyum pingraakut tautun chakaaniyulnguqtin ayuuqqinnaqarkariaqliinilut chapqnaqqalinqaan niitlalleekutam Koni matu kun si reitio kun. Liitlak. Liitlak. Päivnok. Jum tuuluku taring jukna. Jong tjaarautik tukuuni u jum. Taam kohku tiiren hput kandan liit. Okei.
0: Kaya
2: gaudrai
3: Sokhlu
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Ila kanri lau mukta chalri chara mukwani kalakta si kuinga kwani unga kini piunga chani namuk awum kwani father in law ta ayis bailu me kanru tiklas chalri chara. Awa discuss ahto ask nit salam ko illi tawam poguna jalri chara kokhwanguta illai ni khatin atukum thu ilam ni shok itu healthy ring kata dari sekutu kala doi takaka itu ilam ni shok asin doi kuda jalri chara atulugu itu makutaya agat Makut fokta kunila buta cigal ngut fok pilu ki itu jangai ulu tapi kumta cas cigal natin calri caga mengena sulu ting cas piugang ngamung pis cigal natin tawa ko makut piuk suting calri caga katu yuk suku ila mengenik atrah kegun to think they're better health than umyot kenaki health thing ronin lutin alah cigot fok Umiyak kuning ilating atrak sugi jasjiga lingu dito. Biunga yuk basang lita or something like that. Aw nasdoy jali awum awai piki pakhung khsa awai pandut ko malu ni sani jali kan ga awai pandut apakhlo mak ping sulah tu gut nasam silam tin itu kan khta kam takan khlu da khain pak jal ri ja o I mean awuna pakhung khsa ga tu la ga puta wa ri tai ta kam ta itu toy kan ga kan kan tu inah paylum ta kan finah khata Pakhlu khsaq khuguna ilam si pakhlu if we have a good time somebody just pakhlu lu takan khlu ta yumuk dauna khuxtoi inar skumda ju khawari khlu ta atu yu mena si per gau lu ta khuxta pakhna per so man khang khlu ta ilam si per am ta tiu ha kam ta doi su immu khuk pakh ju Taksi putus, ilang cipta gua wakil tinggal sungai ilang cipta gaya ini dah. Jadi, alah dia kubut itu akhir ilu ni itu atau cikang kan itu agai ini agai yang agam dah agai itu kami semua kucing kui ini kami jad nalah lah tu itu kan nobody perfect. Jamili ni buka waktu datang maju min pakhlung sama min awak itu nak dalam tu. Jadi awak aku ya perhatok nak kan dah nang kuat itu pakhlung itu awak itu. Okay aku ya nak tahu imukrila ilagatrila. Good morning to everybody.
0: Kuyan.
1: Ja, du umen Mikkelingumen, Kalau Kugel gehorten, Bilchka, Horten Chibin Ritlachka. Nas wie Dachka kaput, Ronkutni, Kalau Chitulin, Waschu Lietingl Rene, Makut Kwani, Nasun Ritcha kaput, Jungamta. Akka kan roti malamta. Tawong kwanku de yungamta. Imutun kawa kalretun. Pitu rilumtni. Makudai faingim da pkaitnik. Normalize agalukuhuk. Watn toten pirkuni. Piwa kagaluni. Changa siu yorosuni. Takara yorosuni. Siuk. Ki ton huk chaks knaki. Chapnak sakngan toy chapsuy rosuni toy away agum kanrut kha alakh tyuk tamamta am sakhlu toy khatni tlal khulrenga illikun besaychok ani yani wit sapingkonni lechok khagailri Pasti cakap biuak luni kipu jadi gemuk, pit ni luni tampil tangkul luni tuan. Mikul gum nasu ya gu cuitet makut kan kau kiput. Tahu mukoni bila kait kudah kut kan gus kumt ki cakap tahu muk. Bing nakaras kisah gok cakap sungam ta. Pasti gugur nak kan gerak atau kainan gamtu. Piu ngari kumta pici kukut. Istiqat nril muhtai tuk. Mani. Yuk tamagami liitun kaktuk. Yuk tamagami kmaa vaksituk. Wanku da khani ikhwa tangkh sugulku piyak ngamta tootan pisikluku. Tiguluku pici istiqatap. Binari kuni, taukut ni kurasni, taring yaqtiqai. Kiitoni hurimutun, tammohalretun igiluku. Toisu chalihuat ni tasulenga. Uitaruluni akumwani pinginanramini. Kwatin kanakhtuk. Sihukani anakhtuk. Dus wie moet je kijken, dan moet je жолап тага чамк митаманаа цуурирко тай умьёрт кэккинга тариинг тариинглук кван таммоохаарлук умьёнг чаагаат клуку их хаарлуку пхтхэдэнук цуурилук ванна той микл нуурэрак юулок хэрам аюуку чихкаанин таавэт чиунир киутоопут китак хонкута уммиорт тукумта алат пиллингут анриарфта укут анриарат пикин рилам ки пайфтингнақлараапут юхуни тамамта тамаллкуучаатин имна фуктагуам чик наталре куми гиттук чапхнақнаннгаата макут канриерат тарин какумтки хмен аншкуфки илавнун апрайтник тиулерин ремахкут мириаулуку тойхок атуулхка ат кхаллу атуннеритлхка пингераан атуррёра пайфлаку илликун патнуммиорт классанга кайсу нахку тиулеринерама тиунахка каннааллуннеритлхот тохтарингума каппаарлуку кайсин киитлхкан ка каннерут классуккай юнаа хүн калаарут ксаарлутин тагуам уингаллуа туухаркаулиннаамки нийтлэлэкт тиуклиу юклахорум юхт ксаакууни атухтин клахтэтур маку тиумкун даам кук маку байстлаг тамалкуутиитэн ила путхани туф каклуки кашумир яаллуки ату хатуул питсакаарт кнак ату хоёрек таум кхани яхку тиилернерпут кан тэлхуллерит кайшун сайт ассиинаку атуллхат кайшун саасиннерулку аторюнгайяаклхат конкут наттус кссаакл чакфируттиник пайфтилутин асиррили ас фраллуассиил тиуклипутаггут тиулернерпут магт кингум юи тамум юоккэрти титуллхут магт сунитм лаат каннеруйуутит катан нақфкнаак икиннерит илуфиллмхна чигиэрхакклугиллу юугуна мэйтсан гилаа юга
0: я аукнакване тади аяхне кахаф пеннеппилхэн кум кингаулуки имкут кумин луки ахэрнат аам юлоо катлагаамак эхнаанг сухтуку тамаммата иганг сухтуку тхангу таарлукитак эт аам тангхатни малис такутэннакта дэцапхнаксаако тагуам пиукунгааукут тойлутауна аукнакингаулуки аяглуки нашунритскумт китат китэнгэраатху итухтой пинрит ксаунаку пиукунгатаа уммиуппаат пинэхтэлэгэтстэм тоотн пикума асэхтэкъок хатн пикума атсэтэкъо хакканалунэрлукуманна чаттамалгон пиук нахпут нэкъакъ тэтакъам уфэ кэммахлэ китамал тамалгуита Good morning. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna awarit takan. Tauna